Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørt I Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 17:30. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv I natt, det sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sørøstlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen I dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest I går at vi var I samtaler med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte I Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tenne.
3: God morgen, Nordland, på NRK P1.

0: God morgen, kjære Nordland. God morgen, kjære lyttere. Vi er velkommen nå til onsdag 5. august. I går, Anna Johansen Edøy, så sto vi her og harselerte over sommerværet og fleipa med regnet som banka ned på verandaen utenfor. I dag må vi ha ned markisene for at det alt forbi sol.
1: Ja.
0: Hva skjer?
1: Klager vi for mye?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg bestilte jo det her hos meteorologen I går, så vi får akkurat som bestilt.
1: Tusen takk, Terje.
0: Vær så god. Og det her ganske fint, for jeg kunne I en lett liten jakke sykle på jobb I morges uten å plages med noen ting som helst.
1: Nei, men det var faktisk helt herlig. Stod og pusset tenneren og stakk hodet ut av verandadøra, bare for å trekke til med noen solstråler.
0: Ja, vi jo tidlig oppståere begge to, naturlig nok. Vi
1: begynner på
0: jobb. Oppståere, ja. Vi begynner på jobb klokka 5, og jeg må innrømme, jeg ble nødt til å se ferdig en fotballkamp I går.
1: Ja.
0: Så ble jeg over 10 for å være I seng. Det for sent, men det går. Når det blir 3-3 og håp I hengende snøre, så går det fint.
1: Det helt enig, og når man står opp til sol som vi gjorde I hvert fall.
0: Ja da, ja da. Og vi må sjekke det rundt I fylket, men jeg tror det en ganske fin dag, sånn ja. Generelt. Jeg mener det. Anna, du har vært I nyhetsverdenen og sett, og vi ser at fiskerne mener de taper kampen mot mektige aktører I Andøy.
1: Ja, og de krever at forsvaret sprer øvingsaktiviteten til andre steder langs kysten. Vi får høre mer om det senere I sendingen.
0: Det gjør vi, og det har vært en bjørneuke, vil jeg si.
1: Ja, mye bjørn.
0: Mye bjørn, og jeg kan nesten ikke huske, jeg har jobbet litt radio nå, jeg kan ikke huske at det har vært så mye bjørnefokus.
1: Nei. Men nå det det, for på Helgeland det frykt for nye bjørneangrep mot sau, og I helga ble en turgård stående ansikt til snute. Med en bjørn.
0: Man står ikke ansikt til snute med en bjørn.
1: Ja.
0: Og Anna, jeg kjenner jo deg som et turmenneske. Kjenner du på bjørneangst?
1: Nei, ikke enda. Eller det så utenkelig, at det plutselig står en bjørn der.
0: Det som litt artig, at vi skal ha en bjørn I studio, for at han heter bjørn, og han skal snakke om bjørn. Han kommer fra statsforvalter. Det alt for mye, men det skal skje. Og vi skal også innom Kirkens Bymisjon og deres matstasjon mot slutten av sendingen, for det ikke alle som har det så greit.
1: Nei, og da det greit å få hjelp. Ja. Vi skal høre mer fra gjengen bak dem matstasjonene, ja. Og så går jo dagen som vanlig også.
0: Ja.
1: Vi skal ha dagen I dag.
0: Dagen I dag I popmusikk. Vi skal ja. ha avstemningen I går skal nå... Det skal trekkes en vinner.
1: Ja, men det vi oppdaget var jo at vi la jo ikke inn alternativet om at det kunne bli uavgjort.
0: Og det ble det.
1: Ja, og det tenkte vi ikke på før det ble uavgjort.
0: Nei, så vinner I den forstand betyr at alle må egentlig være med på trekningen som har stemt på ja, de vinner, nei, de taper. Så alle får være med på trekningen, så egentlig det mindre sjanse for å vinne. Nei, det vanskelig å si. Statistisk, vi får se. Uansett, Ivar Aasen ville ha bursdag I dag, Neil Armstrong ville ha bursdag I går. I går var han Louis Armstrong, I dag han Neil. Og, hvem som har navnet I dag?
1: Oswald.
0: Oswald og eventuelt Oscar, har jeg skjønt.
1: Ja.
0: Og det hyggelig. Vi må bare gratulere til dem. Det jo sjeldent man får pakke på navnedagen, men kanskje man heldig.
1: Plutselig gi en liten oppmerksomhet hvis du kjenner en Oscar eller en Oswald.
0: Uansett så har vi hyggelig stemning I studio. Klokka bare 9:06, så vi skal holde på helt til reiseradioen.

Taylor Swift synger om august, og det da jammen også august, og vi skal snakke om værmeldingen, som ganske hyggelig I dag, for I dag blir det skiftende bris på Helgeland, østlig frisk bris utsatte steder. Fra I ettermiddag nordøstlig opp til frisk bris på kysten, først på dagen enkelte regnbyger I nord, ellers opphold og en del sol. Det bare å komme seg ut på verandaen, folkens. Og snart skal vi til en lokalavissak, der det noen som rømmer fra det varme sommerværet.

0: Justin Bieber, og vi hadde nettopp på Taylor Swift, det ganske svære verdensstjerna på morgenen I NRK Nordlands I morgensending. Det må være lov å si.
1: Ja, det det. Dette jo de, det her superkjendisene fra da jeg var 15 år.
0: Og det ikke lokalt stoff, for å si det sånn.
1: Nei, det ikke.
0: Men nå skal vi snakke litt om lokalt stoff, lokalavis, for at vi jo veldig glad for at det litt oppholdsvær, blå himmel I dag, men noen rømmer fra den varmen på kontinentet.
1: Yes, vi har trykt oss inn I Rana Blad.
0: Ja.
1: Og der møter vi Groll Ovdgin-familien fra Tyskland, som har tatt seg ferie en cool-cation for å kjøle seg ned.
0: For der de kommer fra, I Hamburg, så det opp til 35 varmegrader. Og
1: da blir det for varmt.
0: Det kanskje noen som synes det bra, men det ganske slitsomt.
1: Ja, I hvert fall hvis du skal bo der og liksom ha vanlige dager. Du skal på jobb, og du skal komme deg til og fra jobb. Og da blir det noe annet hvis du ligger ved et basseng.
0: Det helt sant, og jeg tipper dem jobba og holdt på med vanlige ting I Hamburg. Nå de på tur til Lovin, det sikkert en par dager siden, og da var det vel sånn 11-12 grader, og de ser egentlig veldig fornøyde ut.
1: Ja, det var akkurat som bestilt det.
0: Ja.
1: Så det dem som har bestilt været.
0: det de som har bestilt været vi har fått. Men det her vel en slags trend I Europa, og det blir vel neppe noe mindre av det, sånn som temperaturen ser ut.
1: Ja, Coolcation, jeg synes det et artig navn.
0: Ja, vi fær til syden, de som bor I syden fær på Coolcation.
1: Ja, vi fær ned og tiner oss opp, de kommer hit og kjører seg ned.
0: Det må være lov det, synes jeg. Jeg vet ikke om jeg kommer til å reise på Coolcation, jeg har egentlig gjort det I år. Jeg ferdig med det.
1: Her, hvor får du da?
0: Jeg bare holdt meg I Nord-Norge.
1: Oh, ja.
0: Det var coolt. Så nå håper jeg det blir litt warmcation her for min del.
1: Ja, en siste innspurt.
0: Siste innspurt må vi ha. Og det var vel det vi hadde om den saken. Familien.
1: Ja.
0: Lovbund.
1: De merker også at sommeren begynner å nærme seg, at det dabber litt av, for de satt på båten nærmest alene.
0: Gjorde de det?
1: Ja.
0: Da har det begynt å bli august, og ferien dabber av.
1: Det kom fort.
0: Ja, sånn det. Men hyggelig at folk tar turen, og at de liker Coolcation.

0: et snap.
1: Rosalind med snap, og vi har gjort litt research. Det her ikke noen engelsk artist, det ikke noen amerikansk artist, det en...
0: Armensk artist.
1: Ja.
0: Ja, har du hørt sangen?
1: Nei.
0: Nei, for den har jeg hørt mange, mange ganger.
1: På grunn av at...
0: Den gikk viralt på TikTok.
1: Nettopp.
0: Det gjorde den. Men den har også vært med I Eurovision. Det visste ikke.
1: Det var derfor den mer populær.
0: Ja, der havna den på en 20. Plass.
1: Vi startet der, og så ble den populær på TikTok.
0: Mm. Og hvis en sang går viralt på TikTok...
1: Da vet du selv.
0: Da det gjort.
1: Ja. Neste halvtime skal vi starte konkurransen, og jeg skal prate litt om musikkhistorie.
2: Kirkegården

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter, som klokka 6.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtale mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad en av mange som omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå engstelige.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, følge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt, og flyalarmen ble utløst. Etter halvannen time så ble alarmen avlåst. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll på varer som selges til USA, det mener en amerikansk seniorøkonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Trump-administrasjonen mener de aktuelle landene ikke har god nok forbud mot varer som produsert med tvangsarbeid. Figgjo porselensfabrikk en av bedriftene som rammes av Trump-tollen, sier administrerende direktør Anne-Kristine Rugland Tullin.
2: Det betyr at vi må jobbe enda hardere, og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe selvfølgelig.
3: Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
4: They are likely to lose again in court.
3: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid alt for bred.
0: Det sa reporter Marianne Ytreide. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå. Anders Borgen Werring.
5: God morgen, Nordland, på NRK P1.

0: Legenden Lillebjørn Nilsen, Tanta til Beate, det var også legenden Jon Larsen på gitar. Og Jon Larsen har sluttet med gitar og driver med romforskning. Litt som han Queen-gitaristen vi snakket her om dagen om.
1: Det sant?
0: Ja, det sant. Det kan skje. Han har kanskje ikke sluttet med gitar, men han driver veldig med romforskning. Klokka 7:07, det han tar i Nore og Anna Johansen Edøy i studio, og hun, Anna, har nyheter til oss nå.
1: Ja, og apropos romforskning, vi skal mot Andøy. Fiskere frykter de taper kampen mot mektige aktører I Andøy, hvor både romfart og øvingsfelt for forsvaret presser fiskerne bort. Nå krever Nord Fiskarlag at forsvaret sprer øvingsaktiviteten langs kysten, det sier rådgiver og jurist Øyvind Arntsen.
2: Det vi ønsker oss, det en helhetlig planlegging av Andøy samfunnet som helhet, der fiskerne får være med og delta I å lage løsningene, og så ønsker vi at den aktiviteten som kan flyttes, flyttes utover flere arealer eller større arealer, for det totale trykket på Andøya så stort.
1: Og forsvarssjef Eirik Kristoffersen avviser dette kravet.
3: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det alt det kompetansen som Andøya har, jo derfor vi også trener og øver, og derfor ønsker vi å fortsette å øve.
1: 10 nettselskaper I nord lei av at lokale kraftinntekter sendes rett til Statnett. Et av de 10 nettselskapene som har signert oppropet Linnea, som forsyner dem om lag 80 000 innbyggere på Helgeland med strøm. Nå sier øverste leder I Norges vassdrag- og energidirektorat, Kjetil Lund, at de lytter til nettselskapene som skal se på problemet.
4: Vi hører når selskap I Nordland, Sogn og Fjordane, andre steder med mye produksjon I forhold til forbruket, når de opplever dagens modell som urimelig. Vi synes de argumenterer godt, og derfor så ønsker vi å si at vi vil se på dette. Så det mange mulige måter å endre ting på, og igjen, det departementet som har siste ordet her, men vi